fad, hvor de blomstrer. Og i hang van dag van bag, as i sonsak, spil sig i de møjste melodien. Og fanger skin i band, og prisleiten vet en svart. Die klavierse grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.